Podgorici je izmjereno već 19 stepeni, u Nikšiću 12, u Baru 19, u Pljevljima 11, Herceg Novi 18 stepeni, Cetinje 12, Žabljak 10, Ulcin 19 stepeni, Kolašin 11. Temperature već polako rastu, ulazimo u ljeto, a vi ostanite uz Arenu Sportski radio. Ja sam Kosta Mijušković i družit ćemo se do nekih 11 sati. Uživajte uz hitove današnjice.

0: Zaboravio si me.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.